गए हैं, अभी ना ढलल हैगा दत कम नहवाल उजाला रेडियो के जरिए हम सुन रहे कॉफी चाय मिडल शो कन्या। हम लोग ना रहली या सोम्स हैप्पी फन दी डाग दैट यू डन ड्रुक हैव काम। हम लोग करीला गोन है, दिस डू वी नेचुरली इन द मिडल ऑफ द डे ऑफ टू फॉर द ओनस्पनिंग। Maar soms dan ontkom je niet aan je eigen werk natuurlijk. Wij hebben ons eigen werk. Hier hebben we Kalira, Janta Kisewa. Daarnaast. Maar we hebben natuurlijk ons eigen werk. Kania, ja, helaas konden we gisteren niet de Coffee Chai middagshow maken. Maar we zijn er vandaag. Bian hemelsvaartdag. Bian bi hamlok vrijleben. En dan heb ik vrijdag weer Coffee Chai middagshow. Maar, dus Aaj, Riga, Biana,